0: Fyrir lungi við dælnit og mikilvæg fólkið bæðinni mörg.
1: Принял, я поставлю трек Алена Даст.